Velkommen til du som lytter på andakten her på Radio Lyngdal i dag. Mitt navn det Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. I dag så er det den fjerde andakten av fem andakter denne uka. Og til overskrift for dagens andakt så har jeg sagt: Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer. Og dette utsagnet det kan du finne igjen i Salmenes bok, i salme 73. Det er en salme av Asaf. Men før vi leser den salma, så skal vi lese et ord ifra 2. Timoteus 1-7. Nei, 2. Timoteus kapittel 1 vers 7. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs eller fryktsom, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vi tar også med det trøstende ordet i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16. Derfor mister vi ikke motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Så skal vi lese tekster for dagen. Og da vil du kanskje se en sammenheng fra de to versene jeg leste til en begynnelse. Vi begynner å lese ifra vers 2. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. Så hopper vi til vers 13. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. Vi leser her om personen Asaf, som har vanskelige dager. Jeg kjenner ikke helt omstendighetene Asaf var i, men jeg kan kjenne meg igjen i kanskje følelsene og tankene han beskriver. Vi lever i tider der det skjer enormt mye på så mange plan og fronter. Vi er daglig vitne til krig, rykter om krig, drap, angrep på landegrenser, overvåkning. I tillegg så må vi også forholde oss til hva som er sant og hva som er løgn. Vi kan ikke lenger stole på alle nyheter som blir servert. Mye av det nyhetsbildet som er i dag, det er løgn. Når vi får ulike presentasjoner av den samme hendelsen, og de kan være totalt ulike, hvem skal vi da lytte til? Opplever du at du vandrer i et mørke? Kjenner du det igjen i Asaf sine tanker? Asaf, han var en kristen, men han kjente både på sinne og misunnelse. Han er kanskje det en kan kalle en skuffet kristen. Det var mine ord. I vers 13 så sier han: Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. Jeg kan ikke si at han i de 16 første versene oppmuntrer og vitner til sin omgivelse om en herlig frelse. Jeg kan kanskje kjenne meg igjen i det til tider. Jeg kjenner meg igjen. Det er så lett å
tycker synd på sig själv. Det är bara jag som förstår mig. Ingen runt mig ser min kamp och smärta. Jag må bära byrden och ta allt ansvar själv. Andra ser liksom inte hans allvar. Du är det kanske på din måte. Du känner det nog igen. Asaf, han har gjort de rätta tingen. Han har vaskat sina händer. Han har bekänt sina synder. Han har kommit fram för Gud med en ren och god samvittighet. Ett bilde på att han har levt ett ärligt och rättfärdigt liv. Likväl så är han förtvivlad och skuffad. Vi vet ingenting om hur länge Asaf levde i ett sånt mörke. Men det vi vet, det var att han inte var i detta mörke för alltid. Vi ska nu läsa ett lösningsvers i denna salma. Det är som en beskrivelse av en nydlig morgonstund där det gänger brott ifrån det mörke, dunkle nattelyset till lyse dagen med soluppgång. Vi läser vers 17. Intill jag gick in i Guds helgedommer och gav akt på hvordan det går dem till slut. Vad han fick se? Han fick sett in i evigheten. Evighetsperspektivet fick han för sina ögon. Han fick se att han bara en gäst här på jorden. Och att hans hemland, det är hemma hos Jesus. Evigheten, samman med han. Ja, han får se välsignelsen. Han har fått sett det som står skrivet, att det är Herrens välsigne som gör rik. Asaf, han gick för att vara en motlös kristen till att känna glädjen i Herren. Därför mister vi inte motet. Om vårt yttre människa går till grunden blir vårt inre människa förnyet dag för dag. Och du kan själv läsa från vers 17 i salme 73 och utöver, så vill du se en Asaf som talar med glädje om Herren. Och han talar om att hålla sig när till Herren. Det är gott att hålla mig när till Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att fortälla alla dina gärningar. Herren välsigne du som är lyttat till andakten idag. Med be. Tack för att vi kan få lov att höra dig till. Tack att vi kan få lov att uppleva glädjen i Herren. Tack att det är en utväg av mörker. Tack att du är lösningen, Jesus. Måtte du föra en själ ifrån mörker till lyse nå i denna stund, Herre. Tack för att ordet är och är när. Må du kalla och frälse människan, och må du trösta och ta dig av den som är sliten, den som är nedtryckt. I Jesu namn.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «The Heart of a Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.